ma wo wo ahwode nyamede ma wo se wadwuma ne nyam kura dwuma na mo hwe ahwode nyamede ma wo titu ne bamba wo bo na dwada tu kwa da bioma betna hello na wo de kenyam yasem de ensempe mu hwam sa de maye wo se awradem koswa na wo shira wo na omwo ahwode sa.